Oh, dansen gick i sönnen min. De dansade, dansade kin mot kin. Hon var så söt och lätt och